0: سلام خراغ لاستا سو سیاستی د رادیو گوین سره پاتشي.
1: رادیو گوین، ٹریولینگ وداؤٹ موونگ.

0: بچه ها میتونن آهنگای خوب تو رادیو گیرن، آهنگای فارسی، پشتون، فرق نمی کنه، همه زبان ها هستن.
1: رادیو گوین تراولینگ ویداوت مووینگ.
0: منتظر شما هستیم که آهنگای ما را گوش کنید.